sehingga ayah berpesan kepada ibu atau mama saya, papa, beliau ingin dimakamkan kembali ke Kediri.